0: på chockera och spela lite Dixieland.
1: När det spelas överfolk eller annat strunt, sakta glider det vimpelpydda, dansa runt, vilka sopa undrar varje visset has.
0: För den som pitsar i nät